ちょっと待ってください。その米兵を逃がしたら責任取れんのか。有馬大佐殿、あなたが引き継ぐまでまだ3時間あります。余計な口は挟まないでいただきたい。

0: やったな
1: 元気かった
0: 元気だしかし俺の席を奪っといてあれっぽちの酒でごまかそうっつうのか
1: そうか
2: あの米英はな住まい相続の大事な切り札だ勝手に公衆から連れ出して逃げられたらただじゃ済まねえぞ
0: 心配するなワンちゃんやもう立派な小東京だ

0: そうだ。あのアメコと一緒に写真撮ろう。
1: いいよ。お前の手柄だろ。
0: お褒めの言葉、ありがとうございます、大佐殿。おい、食事の準備だ。早くしろ。
2: はい。ちょっと待て。
1: 止まれ。
2: はい。
1: あいつは何だ。
2: 何ですか。
0: こいつ東区区役所代表だ。
3: 有馬大佐おもてなしろ。
1: お前は皇軍の犬か。それとも一緒に移りたいか。
2: 殿、殿、こっち、こっち、こっちです。大丈夫です。
1: 冗談だよ。これからもよろしく頼むぜ。ちょっと飲もうか。出身はどこだ。
2: あ、酒屋です。
1: 何してた。
2: 酒屋で働いてた。

0: と酒の混じった味を知ってるか？あれは2年前のボンの頃だったか。俺たちは上海の酒造工場で20人余りの経費を殲滅した。その時30本以上の紹興酒のザルをぶち割っちまった。あれは本当に美味しかった。
1: 本当に残念ですね。
0: その時一人だけ水路から逃げた奴がいる。俺の記憶では

0: それから逃げられた奴はそういない。
1: そうですね。
2: 27でいいよな。
1: はい。
3: 陪我大酒，我们一决胜负。
2: 27と28、一足ずつ持ってきてくれ。
4: はい。
3: 一条落ちますか。殺されるぞ。

0: あーすごい。あーマスカだぞ。
1: 貴様
2: 何者だ。
0: いつ判決したの。
2: 朝だ。
0: 正確を
2: 7時だ。
0: はい。兵兵は
3: 見つけてない。
2: 貴様一体何者なんだ。
0: 俺知らないの。
3: あれまでさ、友達、
4: ボン。

0: 们的弹药补给点。
1: 行，放手一搏吧，干活。
2: 来，
3: 抢个子弹。哎，你把衣服也换一下。我瞅你那衣服，咋瞅咋像汉奸。
1: 你
3: 换一下。
1: 哎，你 always say that。光头 ，What does it mean？ 干活。
4: Yeah.
1: Work. Be alive. Is that good word?
5: 尽量唔好开枪，枪声会将日军引过嚟。
6: この先はどんな拠点だ？
7: そこにはイゲイチ軍が水中盤を残した防衛線で定期的にパトロールを行っています。
6: 定期的な巡回だけか。

0: コ君、見てみなさい。この仏教の本は、たとえ仏の本でも、哲学、歴史、言語、文学などの領域に関わること。仏教界では、天地秘蔵の書物と言われている。わかるかね？
1: 明白、明白。
0: よろしい。他の経典もすぐに全部奪ってくるんだ。
2: はい。

0: 申し上げます。
1: はじ
0: 大佐、監視がこと母親が昨日の午後で城を出たと。
1: うん、あのバカ野郎、
2: 待て、
0: 行け、
2: 行け、
0: おい、
2: 行け、站住，去哪里？
3: 太君，俺们是李村的，这不给村里买点粮食，

0: 大佐、八路軍は大したことがありませんので、中国の南山寺はすぐに我々の国王となるでしょう。
1: よし、部隊に命令、全速前進だ。
2: はっ、全速前進。
1: いや。

0: 山もこの辺りにて出没している模様です。
1: 新しい情報によりますと、この地域には八路軍の軍事政治大学があるようです。
2: どんな犠牲を払ってでもあいつらをいち早く根こそぎ始末するんだ。
3: はい。
2: あの地形は何に似ていると
0: 思う？小野の千草に似てるかと。
2: あのような山肌は険しいが山頂が平らな地形はグーと呼ばれている。あの形は墓に似ている。まもなくあそこがあいつらの墓場になるであろう。

0: 祖母、ご故郷にはこんなに綺麗な花があるの？
1: 不要ならある。とても綺麗で、漢方薬としても使える。
0: そうか。機会があれば見に行きたいな。
1: いいよ、ぜひ。
2: おい、シナジン。
1: 何言ってんの？
2: 帰れ、シナジン。
1: お前は、ワクオだ。
2: てめえ。
0: やめろ。お前ら何をするんだ。
3: 橋本、余計な世話だ。
0: 正義を守ることは、人間の基本的な規範だ。
3: この野郎。
4: 苏凡武帝得知你于东京学成绩归，望投身革命，得书甚慰，千里面目。今日之中华疮痍百孔，民生凋敝，自受列强欺缈至今，日本军国主义尤甚。汝欲投身革命，应切记公而忘私，国而忘家。望愚孝于君，既以己之所学为基，再修炼意志，践行履诺，存报国之心，辅中华之志。兄，陈明。

0: 閣下、我々はすでにここ大聖山一帯を全面的に爆撃を行い、今現在包囲作戦を遂行中です。
1: それで
0: 残りの残兵があの川の向こうへ逃げてしまったようです。
2: この時期に川に逃げ込むということは死にに行くようなもんかと思います。

0: やめろ。まだ赤ん坊だから何の罪もないぞ。
1: お前たち何をやってるんだ。
2: 全てを殺すのは彼に止められました。
0: まだ赤ん坊ですが敵でもないんですし、何の罪もありません。
3: かわいい赤ちゃんだね。

0: 橋本、
1: そろそろ帰国するから、いろいろお世話になりました。
0: 祖母、君の国は今こんな状態になっちゃったんだから、もう帰らない方がいいのでは？
1: 中国は私の家だから、嫌ってしまったら天理で許されないんだ。
0: わかった。また会えることを願っている。
1: きっとまた会えると信じる。なんで？なんでお前も我々を侵略してくるんだ。なんで僕の学友は殺したの？

0: 谢小贝，我跟你说，是日本东京，我怕董轩误会我，对不起，
1: 。これあげる。
2: ありがとう。
1: 再会の時にまた友達であるように。
2: ずっと友達であるように。

0: 各艦、前線より最新の伝達。敵はどうやら突如逃げる方向を変えた模様です。
1: 続けて追え。
0: お前らはどう思う？各艦、自分が思うに我々の方向を変え追い詰めるべきです。
2: 物事には常に裏表がある。
3: 我们发出的电报迷惑了日军，四的突围队伍终于甩掉了追兵。临近黄昏，突围队伍来到西山沟脚下。正当大家整理好队形准备通过时，更大的意外出现了。
4: 把西山沟夺回来。